0: Dumela e montsho moratiwa sponono ke omametse leqhubu la 90.3 ke le mona Viljoenskroon rata Maria Mosolotsane ke a leboha
1: e motsho moratiwa dumela dumela kwete ke omametse 90.3 ke sa le teng ke nna moruti lekate maraba sate moshate Kroonstad lesedi FM ke monlelwa
2: saba tamile ka mana ka kinjeni bilione ngwane simpala pinki mana milione fijini ya kumamendi kali tuhile lo hula iti 8.4 hara dinge mosuribe uranya bhlano
3: ya mutsu muratua ke mkono scoutu ka muna ka matlakeng za strone kumamendi 88.4 hara ye horenya bhlano ki ya lebo thank you bye
4: spanala ke umametse ke lebotshabelo section R leqhubu ke 89.9 ke sa bata masimo dankos
5: pele ya pele basadi
6: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwi ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa le go matlafala.

ntumelle ke o thotha ke wa gele gaufi ofi le dithota tsa surprise bill o tlo inosa kang go gore na go ntse go etsagala dife ya ka jono kgaolo ke a 3 ya monyaka nnatefela.

0: wa tseba le fortomo ya ne yo thweng ke ke be padime hai onza sina plan le yena jwale ke se tsika wena fela mwana ntate
1: e le bamba nna van o se ka wa lebella gore batho ba be le tharolo ya ntho ena yo wena o ikentseng ka
0: gare o
1: ntse o shebi
0: ha ke tshotjwa
1: o tshotjwalo la o sa batle o amogela monna tso ko boitse mošhana nkekebe ga o kolote letho ke re le ga dithusonyana e kananyana ko yena ke wena ya mogaung wa batho kao fela gobane o iphetlhetse lešhilešhile lena le wena o keneng ka go lona ka baka la go rata tšhelete go
0: nagaa
1: ke tshotjwane
0: bolokile he
1: bradabeeoleanto
0: yaka otlwa empa nnete ke gore ga gona letho leo o ka nthusang ka lona wena kapa yena nke kebe ka ona motsotso you can't help me
1: o eo ko boetse mošhana le nna ke ntse ke tshwana le yena ga ke na dikarabo mathateng ana a gago
0: e re ke ojetse ke fumane kgolo
1: kgolo ya e
0: wa bona ke e bone gore tsa sepoleseng ga ke a e araba
1: o etsa phoso
0: ke etsa phoso ya ke
1: fane
0: all right e re ke o tlhalosetse gantle ba ile ba nthomelela molaetsa gore ke itlhalose gore na ke tla fumane yaneng ba batla go mpotsa dipotso tse pedi kapa tse tharo
1: wa e bona hantwen ke ne ke o bolelela yona na ke itse go wena o ikise pele wa o madisa jalo ka motla wa dintšhemman hei wa tseba go tlo e thata ngwana tuo
0: ga ke tsebe ba ile ompotsa eng bradabeke ga ke batle go ile itoma ka maleme nna ke fitlha kwa
1: hei damit mamera hemšhanse ke ya o kopatle o tsamaele le kgwetha o nkutlwa ke a o kopa le tsebe go kata semeshe seo o nkutlwa gorena kereng o se ka ba ya bone monna o lokotseya fela tšhina o sena letho monna o tla iphasa maoto le matsogo monna wa tseba gore makgwetha ke ona a tsebang ditaba tsa molaa gore na ditsamaya tswane
0: ke kopa o nketsetse molemotle mana monna
1: wa nthongwe
0: ke a o rapela ke a o kopa ke wele fatshe ka lengole ke kopa
2: ga o tlhemme kore ke a tseba ke oetseditse diphoso tlhe ka etsa ka moo ke batlang ka teng ka gara lapa lena la gago tlhemme wa ka
3: wa tseba ke gantle bontse gopola mogago o go ntse diphoso ke a leboa e bontse gopola
2: mme ke tlile o tlo kopa tshwarelo ka ntho e nngwe le e nngwe eo ke oetseditseng yona tlhemme diphoso tsotlhe tsaka tseo ke di ntseng ke tlo o kopa o nkinele matsogo tlhemetsi mme wa ka tlhe ke a o kopa
3: tlhe wa tseba o seiwe ke nako ngwanaka gale ke o tshwaretse gale ke o lebaleletse mefokolo ya gago le diphoso tsa gago ke ka go ke o phumotseng pelong yaka go go tsamaye o re iphelela borata gobane nna ntebaleng ke o tshwaretse
2: mme ke ngwana gago tlhemme ntebaleng se ka mphelela pelo diphosong tsaka tlhemme ke tlhoka tataiso ya gago ao mme wa tseba ke gotse ke sena ntatetlhe ga ke a fumana godiso
3: ga mona mogao butle pele butle pele ga se wena ngwana wa pele lefatshenna ya go tsentle le ntatai le nna ke letse ga o tsebe gona ke gotse jwang empa ga ke etsa dintho tsena tsenepetse o dientseng ebile ga se lona lebaka le etsa gore o tsamao ntse o fosetsa batho mona ba o tshepile ka bophelo ba bona go bane ntse o gotse o senang tatao mme o lentswe e bo wa qetelo le bua ka molomo wago
2: mme ke a o kopatlhe ke a o tiisetsa ke re nka se tlotse ke entse diphoso tse o gopisang gape tlhemmetlhe ke bone diphoso tsaka tlhemme
3: mogao yena
2: mme
3: e le go sentia o lelekile kapa ompa o bale ga o tla gaka moo go na le dintho tse tlang di usetse morago jwale o batla o tlo ipata tlhokomelong yaka
2: seng
3: ke kopo se ka bapalegampetlhe mošanyanaka ntswe le ka
2: ntlhotlhe mme

0: wa tseba le fortomo ya ne yo thinking ke be padime hai onza sina plan le yena jwale ke se tsika wena fela mwana ntate
1: e le kwa manna van o se ka wa libella gore batho ba be le tharolo ya ntho ene yo wena o ikentseng ka
0: ra I know
1: ntso shebi
0: ha ke tshotwa
1: o tshotwalo la o sa batlo wa mohela monna o go buitse msha nke ke be ha o kolote letho ke re le ha di thuso nyana e kana nyana ku ye ke o wena ya mo haung wa batho ka ofela go bana o iphetletse le shirishiri lena le wena o keneng ka go lona ka bakala go rata tšhelete go naga
0: o tshotlwalo
1: ke tshotlwalo
0: go lokile he brother beke
1: ne go le go gana
0: mantswe yaka wa utlwa empa nnete ke gore ga gona letho leo o ka nthusang ka lona wena kapa yena nkekebe ka ona motsotso you can't help me
1: o
0: ee
1: o toko kwetse mošhana le nna ke ntse ke tshwana le yena ha ke na dikarabo mathateng ana a gago
0: e re ke o jetse ke fumane kgolo
1: o kgolo ya
0: eng bona ke e bone gore tsa sepoleseng ga ke a e araba
1: o etsa phoso
0: ke etsa phoso ya ke
1: fane
0: allright re ke o tlhalosetse gantle ba ile ba nthomelela molaetsa gore ke itlhalose gore na ke tla fumane yaneng ba batla go mpotsa dipotso tse pedi kapa setharo
1: wa e bona hand ke ne ke o bolelela yona na ke itse go wena o ikise pele wa o matisa jalo ka motla wa dintšheng mano hei wa tseba go tlo e thata ngwana tuo
0: ga ke tsebe ba ile mpotsa eng brother beke ga ke batle go ile itoma ka maleme nna ke fitlha kwa
1: hei dabit mamera hemošhane se ke a o kopatle o tsamaele le kgwetha o nkutlwa ke a o kopa le tsebe go kata semeshe seo o nkutlwa gorena kereng o seka ba ya bone monna o lokotseya fela jena o sena letho monna o tla iphasa maoto le matsogo monna wa tseba gore makgwetha ke ona a tsebang ditaba tsa molao gore na di tsamaya jwang
0: ke kopa o nketsetse molemo tlemana monna
1: wa ntho nngwe
0: ke a o rapela ke a o kopa ke wele fatshe ka lengole ke kopa ga o tlhemme kore ke a tseba ke o etseditse diphoso tlhe ka etsa ka moo ke batlang ka teng ka gara lapa leina la gago tlhemme wa ka
2: wa tseba ke gantle bontse gopola mogago o go ntse diphoso ke a leboa e bontse gopola
0: mme ke tlile o tlo kopa tshwarelo ka ntho e nngwe le e nngwe e o ke o etseditseng yona tlhemme diphoso tsotlhe tsaka tseo ke di ntseng ke tlo o kopa o nkinele matsogo tlhemetsi mme wa ka tlhe ke a o kopa
2: tlhe wa tseba o seiwe ke nako ngwanaka gale ke o tshwaretse gale ke o lebaletse mefokolo ya gago le diphoso tsa gago ke ka go ke o phomotseng pelong yaka go go tsamaye o lo iphelela borata gobane nna ntebaleng ke o tshwaretse
0: mme ke ngwana gago tlhemme ntebaleng se ka mphelela pelo diphosong tsaka tlhemme ke tlhoka tataiso ya gago ao mme wa tseba ke gotse ke senang datetlhe ga ke a fumana godiso
2: ga mona mogao butle pele butle pele ga se wena ngwana wa pele lefatsheng ya go sentle leng tatae le nna ke le je ga o tsebe gona ke gotse jwang empa ga ke etsa dintho tsena tse dipitso jentseng ebile ga se lona lebaka le etsa gore o tsamao ntse o fosetsa batho mona ba o tshepile ka bophelo ba bona gobane ntse o gotse o senang tatao le o lentswe e bo wa qetelo le bua ka molomo wago
0: mme ke a o kopatlhe ke a o tiisetsa ke re nka se tlotse ke entse diphoso tseo.

0: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsa halo ya letsatsi le o fela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisadi FM liri. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
1: O mametse re moho. Holisadi FM.
2: Wa ke mema le bitsa ka Western Area Simone ke a leboa thato hafi.

0: tswela pele jwalo le mo etiwa rona.
1: Ke tika Major League birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml efe ka paife ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le di 6 packets tse pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa Birria Windhoek Premium Draft ka R195. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
2: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ke tsa halo ya letsatsi le ofela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tukuluho. Molemong wa bohle naheng ena. Millicity FM lire. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.

0: o hona le melawana le dipeelo.
1: Get ready. Lesedi FM ke molelwa. Morre thito wa sebele. Khaso ya mmakgoni nke. Lentswe la hao. Lesedi FM ke molelwa.
2: Hey.
1: Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.

Enwa ke Ezra ni things mpulelele metsusu ke le shemele mtsumine kamera hora ya le shemele metsu imbedi e rua sanjwezi wa le ke tloa ke bua dintho tse santse sane pahalang ka ha o itse wa itseba ha o itse wa itseba nete mme o tlama re o itseba pele mothemong a ka ho tseba o fela ho le jwalo mo mabedi ke tshebeletso ya lesedi ena e ntseng e mametse e le labohlano mafelo a beke ya kadile ka nnete ke mafelo a beke ya pele kgweding ena ya phato ya makwatle podula marole o tla etsala ntho tse ngata o tla etsala ntho tse ngata ya momamedi mona go batho batla o tima ntho tsa ka mona di seke tsa tlwa tsa mpheisa mopherathethana kwano nna ke batle ya dintho ditaela ke motho ya ratang go sebetsa ka makgethe ka semate a ke batle ya dintho dintse di ikela kwana le kwana ba be di tla rametse se dula hantle ho e mashumi a mabedi a metse mhlano ka mora hora ena e wena monga feme o tla botsa sa monga feme hle ho ramamele monga feme ya mamele ya tshwereng feme o gona ntho ditse majwang ka jeno re tla o tla motso sa mane ho 0860003084 0860003084 ka pa o tla mongongola mo no he ke tle ke baleta batsa ha o ka pa motabole ka voice note WhatsApp ya runa ke 079-758-5066. 079-758-5066. Taba tsa runa di dutse mona he mo mamedi. Me tla rametse o tsibile hantle ho ye leshome le metse ya pele mo mamedi. Tla ke re shebe runa ka la kae solo ka la supa kgweding ya borobedi. Ho ile hwa etsala jwang nakong tse fetileng he mamedi re tla ofa tsona mona.